0: Love, počúvam Antina, sponzorira nás Citroën je Autonova, koristat sample od superhitot na Inner City Good Life. Inaku písna také sa nájde na 15 City od album na Madonna Confessions 2, kako prodlženie na album od Confessions on a Dance Floor od 2005 година, на кој та експериментираше со денс и електронската музика. Новиот студиски материјал ќе го објави на 3 јули. Сега време за Kylie Minogue. Padam, padam.
1: Hi, I'm Kylie Minogue. You're listening to Antenna 5.